0: 一緒に時間過ごしたいんだけど仕事後にしてくれない？聞こえないふりしないで、聞こえてるの分かってるよ。Let's see what happens next time you check it for me.
1: What'd you say?
0: I'm just gonna call my other nigga.